0: فلسطيني جديد. تقرير إلي أورليفي من أخبار كان بالعبرية.
1: יש מעט מאוד אנשים שהרוויחו בגדול ממלחמת 7 באוקטובר. מוחמד דחלן הוא אחד מהם.
2: רשעת קרמת חזר השעיים להמחמד דחלן.
3: חביב אלבי.
1: אולי זה יפתיע אתכם, אבל דחלן לא חגג את השבת השחורה, להפך. הוא לא היסס לצאת בפומבי נגד המהלך של חמאס.
4: כל פעם שדמות צבאית חשובה מבקרת בעבודה, היא נפגשת עם הרבה נשים, כולל דחלן.
1: אבל הוא גם היה הראשון לזהות את ההזדמנות לחזור בחסות המלחמה למרכז הבמה.
5: حتى الان نقول اننا نريد ان نعيش جنبنا لجمع شعب الاسرائيلي.
1: וכך האיש שכל כך רצה להחליף את אבו מאזן וגורש מהפתח בבושת פנים, הפך להיות האדם הכי מרכזי בזירה הפלסטינית, כשהוא משאיר מאחוריו למחמוד אבס בעיקר אבק. אז מי הוא מוחמד דחלן, והאם הוא המניה הכי חזקה של הפלסטינים? שובר חומות, מתחילים. היו שני ילדים שנולדו בתחילת שנות ה-60 בסמטאות העוני של מחנה הפליטים חאן יונס, בהפרש של שנה אחד מהשני, יחיה ומוחמד. למרות שהם הכירו מילדות, כל אחד מהם ניתב את חייו לכיוון אחר לגמרי. אבל שניהם הטביעו חותם היסטורי באזור. יחיה הוא יחיה סינואר, ומוחמד הוא מוחמד דחלן.
6: هل صحيح هو رفض لقاء دحلان ولا التقى مع دحلان؟
7: لا التقى مع دحلان. الأهداف تتعلق بالمصلحة يعني الفلسطينية. لم يكن اللقاء مخططا.
6: قيل أنهم أربع لقاءات مع دحلان.
1: أبو فادي هلو دخلان هخل دركو بفتح وبزخوت كاريزما وكشري مشيم شتيباخ إم عرفات ومنع אחרי הסכמי אוסלו לראש מנגנון הביטחון המסכל ברצועת עזה, המקבילה הפלסטינית לשבק. דחלן היה מאוד קשוח עם חמאס והג'יהאד האסלאמי, והוא לא חל באמצעים הכי קשים כדי להילחם בארגוני הטרור ברצועת עזה, דבר שהם לא שוכחים לו גם היום.
8: اجا دحلان وقال صلاح الشهاده سينتهي خلال دقائق وبعد دقائق سمع انفجار ضخم فراح دحلان برا ورجع وقال بالحرف الواحد ابن الكلب نفد ترك البيت قبل دقيقتين من استهدافه.
1: הבעיה של דחלן הייתה שהוא לא היסס להעביר ביקורת קשה למהלכים של הנהגת פתח, וכך הוא הצליח להסתכסך עם ערפאת סביב שיטות הניהול המושחתות שלו, ולאחר מכן גם עם אבו מאזן.
9: طلعه بقسط اساسي من المسؤوليه عن الانقسام الفلسطيني وكذا عن محاولته شق حركه فتح وبلغت حد التشكيك على اعلى المستويات بتورطه في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.
1: بشنات 2011 يتפרسم شدخلان تخنن لبصع افيخه צבאית ברשות הפלסטינית מתחת לאפו של אבו מאזן. עד היום לא באמת ברור עד כמה הסיפור הזה היה נכון, אבל זה לא באמת שינה לאבו מאזן שסימן את דחלן כאויב מספר אחת שלו.
10: الحمد لله رب العالمين انه طردني وتآمر علي ومشكورا ومشكورا على ذلك لانه لولا ان يحدث ذلك كان انا قاعد في المأساة هذه اللي اسمها قيادة فلسطينية.
1: הוא דח משורות פתח ונאלץ לצאת לגלות במפרץ, אבל זה ממש לא עצר את דחלן. הוא עבר לאבו דאבי שבאיחוד האמירויות, ושם הוא הפך לאיש עסקים עמיד, כשהוא משתמש בקסמה ויכולותיו כדי להפוך לאחד האנשים הכי קרובים לשליט האמירויות, MBZ מוחמד בן זייד.
4: הוא גם עכשיו יועץ של ראש מדינה ערבי החשובה, הוא היועץ של MBZ.
1: בגלות ובמהלך השנים דחלן פיתח שני ערוצי השפעה נפרדים. הראשון בגדה המערבית במחנות הפליטים, שם הוא יצר רשת של קשרים שחלקה מבוססת על השריפים שאחראים על החמושים במחנות. והשני ברצועת עזה מוקת העוני, שם הוא הקים רשת פילנטרופית שתרמה לנזקקים. מחיסוני קורונה ועד מוצרי מזון. חמאס ידע שזה קורה ונתן לזה להתרחש.
11: הלוקחת וصلت بتبرع سخي من دولة الإمارات العربية الشقيقة وبجهود حثيثة من النائب والقائد محمد دحلان.
1: כסף לא היה חסר לו, הודות לאיחוד האמירויות ולמדינות ערביות נוספות שהתגייסו לטובת המטרה. ואז הגיע 7 באוקטובר. בתחילת המלחמה דחלן הגיע לקטר ונפגש עם בכירי חמאס שעדיין היו שרויים באופוריה בעקבות הטבח ומספר החטופים הגבוה שיש ברשותם. במקביל הוא הפך לאיש שמקשר בין חמאס לאמריקנים, וגם ניצל את קשריו האדוקים